От нуеч ред, с дума јест спежим, а на своји баби неч не речем. Пред њу се шемпјота нардим, наскреуш и у бетулу утечем. Пејтам попијем глашал два, ан ката тречи проу ме приме, се свјетну мелчк за дондола. Ан зми

0: Ime mi je Mija, poslušam Radio Krka.
1: Ime mi je Marko, poslušam Radio Krka.
2: Gorenjska je zakon.
3: Jaz sem Lana in poslušam Radio Krka.
4: Ime mi je Ema in poslušam Radio Krka.

0: in poslušam Radio Krka.
1: Ime mi je Mija in poslušam Radio Krka.
2: Sem David in poslušam Radio Krka.
3: Poslušam Radio Krka, ker me

0: Mija, poslušam Radio Krka.
1: Meni je Marko, poslušam Radio Krka.
2: Dolenska je zakon.
3: Jaz sem Lana in poslušam Radio Krka.
4: Ime mi je Ema in poslušam Radio Krka.
5: Radio!

0: Ime mi je Mija, poslušam Radio Krka.
1: Ime mi je Marko, poslušam Radio Krka.
0: Dolenjska je zakon.
2: Jaz sem Lana in poslušam Radio Krka.
3: Ime mi je Ema in poslušam Radio Krka.
0: Radio!

0: ne in poslušam Radio Krka.
1: Ime mi je Mija in poslušam Radio Krka.
2: Sem David in poslušam Radio Krka.
3: Poslušam Radio Krka, ker me je to bolj.

0: mi je Mija, poslušam Radio Krka.
1: Ne, mi je Marko, poslušam Radio Krka.
0: Dolenjska je zakon.
2: Jaz sem Lana in poslušam Radio Krka.
3: Ime mi je Ema in poslušam Radio Krka.